خون خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خورید سکانی کانت اتطور ساگورت لی چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه